un gusto panga, nel fama cosa. Anomuna, si se au, ya fama cosa. Amuna yeye, amuna yeye.